سيئة مثلها أو كما فيك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكلا كلا ما فيك والبهتر دي أو كلا كلا بدل أغشتل يو فاسق فاجر سلي دي ويو نيك بزرق هر وقتی چیلی آقاوی بس صبر بکو خدای وی چه صبر خدی نو پده صبر که دا فاسق نورم زلور شو او دا بزرگم چیلی و نورم نیکان بزرگان چیلی نو دا سه وقت که بدله اغشتل بهتر دی او که یو بنده غلطی و شو ظلم او که او بیاراغ مافی غواری چه بس من غلطی شوی دی و مافی غوارم نو دا سه وقت که مافی کول بهتر دی كلا ما في بهتر ذا كلا بدل غشت بهتر ذي لحالاته مناسب. والذين يجتنبون كبائر الإثم أغا خلق يجتنبون چه پريز كي اجتناب كي زان بچ كي كبائر الإثم دا غطو غطو گناهننا والفواحش ودا بحيائنا وَإِذَا مَا غَضِبُوا او هر کل چه دوی پا غصه و غضب کراشی دا مومنان هم یغفرون نو دوی بخنه هم کئی غصه مومن لبورزی بغیر غصه بنوی. فضائل صدقات کی مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی کم انسان لچه غصه نورزی نوی دا انسان خر دی چه غصه نورزی هو کړه دې غوسه نه پس سوکرا شو هغه ته معافی غواړي او دې نه معاف کوي نو دا شیطان دی بیا نو مؤمن له غوسه ورزي خدا الله دې رضا ده پاره به برداشت کوي هم. واذا ما غضبوهم يغفرون هر کله چې دوی له غوسه او غضب ورشنو هم يغفرون نو دې معافي هم کوي بخنه هم کوي. والذين استجابوا لربهم او اگر خلق چې قبول کړي د حکم د خپل رب واقام الصلاه ومز قائمي د مانځه فرایز واجبات سنت مستحبات پاغه باندې عمل کوي د حرام او د مفسد او د مکروه نه ځان بچ کوي د آداب او خیال ساتي اقام الصلاه ومز قائمي وامرهم شورا بينهم او کار د دې پخپل منځ کې په مشوره باندې وي. ومما رزقناهم ينفقون او بعض د هغې روزینه چې موږ دوی ته ورکړې ده ينفقون دوی د الله په نوم باندې خرج کوي. والذین اذا اصابهم البغی او اغا خلق چه کل پا دوی بانده ظلم اوشی اصابهم البغیو دوی بانده ظلم اوشی هم ينتصرون نو دوی پورا بدل اخلی زیادتنا. و جزاء سیئت سیئت مثلها او بدل ده بده جزاء سیئت بدل ده بده سیئتن بدی ده مثلها پا مثل داغی کچا یو پڑک در کوتت پڑک اوباسی نو دا داغ داغی بده برابر بدل لی نو دیتا سیئنش ویلی دا گناه ندا خو دیده که مشاکلتن سیئا اطلاق پی اوشو یعنی دا پڑک داغی پڑک پشانتی دی. فمن عفا واصلح پس اغا چا چې معافی وکړله واصلح او صلح وکړله فاجره علی الله اجر او ثواب دد په الله پاک باندې دی. انه لا يحب الظالمین بشک الله پاک محبت نه کوي د ظالمانو سره. ولمن انتصر بعد ظلمه او اغا کس
انتصر چه بدله واغشته بعد ظلمه رست د خپل مظلومیت نه مظلوم دی او د ظالم نه بدله واغشتلا. فاولائک ما علیهم من سبیل, نو نشته دی پدوی باندې من سبیل س الزام پی نشته دی, گناهګار نه دی, پورا بدله اغشتو باندې گناهګار نه دی, او معافی کول افضل دی. انما السبیل علی الذین, بے شک گرفت و الزام پا اغی خلکو دے, یظلمون الناس چی پا خلکو بانے ظلم کی, ویبغون فی الارض بغیر الحق, او فساد کی پزمک کے پنا حقا, ویبغون او فساد کی فی الارض پزمک کے بغیر الحق پنا حقا, اولائک لهم عذاب علیم, دغه خلق چې دینو دوی د پاره دردناک عذاب دی.

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ آدم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

شجرکاری مهم کال دوزر اشپششتم رزای چی ونی بوٹی ولگو ونی بوٹی لگول ست که جاریه دا رزای چی نن یو یو بوٹی ولگو اخفل چپریال زرغون کرو.

0: اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کری تین استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غارم چی زما مخستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی
0: کلیخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسما صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی
2: It's 12 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Amal Jwan Rang Amen.

ګرانو قدرمندو اوریدونکو، دې پروګرام ابتدا مو په تلاوت کلام پاک سره وکړه. تلاوت کلام پاک مو دې تیسی پورې اخیر دعا سورتونه چې دا غا تلاوت کړل نو پرون پروگرام کې مود انمی سی پوری دوارو کون چی دا غاوی دیو آغا دوارو کون دس او گیارا رکون می ویلیو او ننبو بارہ او تیرہ رکون دیانمی سپوری یایو

0: کلا تخنن پر اختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات ایٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: تاریخان داس خواجه خواجه سندره دل گاولی دی داس شای وروی
1: ایمیز ڈی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خوصیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریع چار ور بنده رو غلال
0: تاریخانا دا اٹاسی شریع چار سشای دی
1: ایمیز ڈی اٹاسی شریع چار می چه کلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دا کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریع چار
2: هر یو ارمان بدی پورا کم زکر خار تلارم طالب بنگری دوڑم
0: بیا خوارسا چه بازورا تلوشی چه وارو دیوزون تا زه ها اخلا چه دست خوش خوش پروگامینا بیا زه ها ورو
1: بلکل مزیر سا چه سی وارو دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوش خوش پروگامینا خواجه خواجه ساندر یا وره دایشه

شجرکاری مهم کال دوزر اشپششتم رزای چه ونی بوٹی ولگو ونی بوٹی لگول ست که جار یادا رزای چه نن یو یو بوٹی ولگو اخفل چپریال زرغون کرو ونی بوٹی مسمیاتی تبدیلی پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو که کردار ادکوی رزای چه نن هر یو تان یو یو بوٹی ولگو دا پیغام دا خویاندو کور ڈویژنل فارس آفیس او دا مکمه زراعت خیبر پختونخوا لخوا تاسو تا اڑان نکڑے شو sure.

د ویښتو مسلو سره تر مخ خلکو دپاره خوشحالۍ زیری که چیرې ستاسو ویښتو مسلو سره تر مخ یې یو مایوسه شوي یې یو ځل فلیک شاین آیل اینډ فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمې کړئ. که چیرې تاسو ویښته غورځېږي، دوه سرې کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي، نو فورا فلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ. صرف د یو هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي. تاسو ته به واضح ریزلټ میلاو شي. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مواد، ټانګې، ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کے ہر کاسمیٹکس او جنرل اسٹور کے پر آسانی سره ملوېږي. فلیک شاین کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل اسٹور تھانک اڈا ڈی خان.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.